sačuvajte pisme bunjevačke. Bivajte li još puno godina, vaša igrana mala, ali je fina. Bivajte li još puno godina,

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje